0: Princesės Dianos keršto suknelė bus parduodama aukcione Niujorke. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Garsioji Velso princesės Dianos keršto suknelė, kurią jį vilkėjo tą vakarą, kai tuometinis princas Čarlzas viešai prisipažino apie neištikimybę, gruodį bus parduodama Niujorko aukcione. Diana vilkėjo šią drąsią juodą suknelę atvirais pečiais 1994 metais Londone vykusioje iškilmingoje vakarienėje, tą pačią dieną, kai jos vyras, dabar jau karalius, televizijos interviu prisipažino buvęs neištikimas. Princesė Diana šią suknelę pavertė viena galingiausių savo kada nors perduotų žinučių, per vieną iš labiausiai stebėtų ir emociškai įtemptų savo gyvenimo epizodų, sakė Sotheby's atstovė Morgan Hailmi, kuri paskelbė apie artėjantį aukcioną. Tai suteikė teisę bet kam, o ypač moterims, naudoti madą ne tik puošimuisi, bet ir daug samoningesniam bei prasmingesniam dalykui, kaip skydą, ginklą arba ir vieną ir kitą pridūrėjį. Manoma, kad už šią suknelę, kurią sukūrė dizainerė Kristina Stambolian, bus gauta nuo 150 iki 300 tūkstančių dolerių, o dalis pajamų bus skirta labdarai. Suknelė jau anksčiau buvo parduota aukcione, renkant lėšas vėžio ir AIDS labdaros fondams 1997 metais likus nedaug laiko iki autoavarijos Paryžyje, per kurią princesė Diana žuvo būdama vos 36 metų.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 17-ąją, ketvirtadienį 18 valandą Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus taikomosios dailės ir dizaino muziejuje Arsenalo gatvė 30A Vilniuje atveriama paroda Feliksas Jakubauskas – Audimo laimė. Daugiau nei 4 menininko kūrybos dešimtmečius apriepiančioje ekspozicijoje vyraus paskutiniais dešimtmečiais sukurti gobelenai, atskleidžiantys meninį autoriaus individualumą ir virtuozišką techniką. Kūrybos procesą liūdis ir parodoje eksponuojami dirbtuvių fragmentai. Audimo akimirkos sustingdytos laikė taip, kaip jas matė pats meistras. Parodos rengėjams buvo svarbu atskleisti ne tik kūrybinį Jakubausko palikimą, bet ir ypatingą jo santykį su tekstile. Viena iš parodos kuratorių daktarė Jurgita Ludavičienė pabrėžė, kad Jakubauskas nebejotinai yra vienas iš ryškiausių Lietuvos tekstilės menininkų, padariusių didelę įtaką net keletui šiuolaikinių tekstilininkų kartų. Tačiau parodoje atskleidžiant jo kūrybinį kelią norėjosi emocinio atspalvio, parodyti Feliksą kaip kūrėją atradusį prasmę savo profesijoje, jo meilę audimui, jo neįtikėtiną darbštumą, spalvos pojūtį ir daugelį kitų aspektų, sudariusių tą laimingo buvimo tekstilėje įspūdį. Laimingojo vardą nešiojęs Feliksas Jakubauskas tekstiliai paskyrė didesnę dalį savo gyvenimo metų. Galimybė įgyti puikų išsilavinimą ir naujausias tekstilės tendencijas pažinti ne vien iš dailės albumų, bet ir gyvai padėjo jam sukurti savitą kūrybos kalbą. Jakubausko meninis kelias prasidėjo Stepo Žuko taikomosios dailės technikume Kaune, kur kompozicijos įmokė tarptautinio art deco principais besirėmusi vitražininkė Filomena Ušinskaitė. Vėliau Lietuvos valstybinėme dailės institute jis mokėsi pas tekstilės autoritetus Juozą Balčikonį ir Vladą Daujotą, o studijas tęsė Budapešto taikomosios dailės akademijoje.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Artėjantis ruduo leidyklose žada pažerti šūsnį literatūros naujienų. Kauno knygų mugė rugsėjį taps vieta, kurioje jos pirmą kartą bus pristatytos skaitytojams. Susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Rodos kiekvienas mugės renginys ieškos artimiausio kelio į skaitytojo širdį. Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Mugės naujienų sąrašas margas. Jame ir prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui skirtos knygos, ir nauji istoriniai tyrimai, ir poezijos atradimai, grožinė literatūra, psichologija, gastronomija. Didžiulį naujienų derlių Kaunui rengia vaikų, paauglių ir jaunimo literatūros leidėjai. Iš viso Kauno knygų mugėje bus pristatyta daugiau nei 100 literatūros naujienų. Viena ryškiausių Kauno knygų mugės premjerų nebijotinai bus skirta kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. Šiemet minimas jo šimtmetis. Į mugę atkeliauja dvi šiai sukakčiai skirtos knygos, o prezidento gimtojo miesto žmonės pirmieji turės galimybę jas pasklaidyti ir paskaityti. Leidykla Tyto Alba mugėje pristatys Ramintos Jonikaitės literatūrinę kelionę per prezidento Adamkaus išskirtinį dramatiškų istorijos įvykių paženklintą gyvenimą. Antroji šiai iškiliai asmenybei skirta naujiena Tyto Albos išleisti Arno Ališausko pokalbiai su Alma Adamkiene. Abu leidiniai skirtingais rakursais gręžiasi į Adamkaus gyvenimą, asmenybę ir jo paliktą pėdsaką. Prezidento šimtmetis suteikia progą dar kartą pažvelgti ne tik į politinę jo biografiją, bet ir knygose atrasti ypatingą žmogų.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radio stotis G.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Prezidentas šaukė iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Pasak patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Antradienio naktį Lietuvoje dislokuoti NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone numušė iš Baltarusijos atskridusį neaiškios kilmės ir maršruto droną. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies teritorijos numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje. Pirmąjį kartą dalį pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. FNDT pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šie veiksmai susiję su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. FNTT daugiau informacijos žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Europos deleguotasis prokuroras taip pat patvirtino, kad nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo atliktos kratos.
1: Iš užsienio. Lenkija stiprina saugumą pasienio su Ukraina punktuose, pareiškė šalies gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Anot jo pastarosios dienos parodė, kad Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumui. Ginkluotojų pajėgų vyriausioji vadovybė pranešė, kad 4 ir 18 inžinerijos pulkų kariai vykdo užduotis pagal projektą Rytų skydas, įskaitant pasienio įtvirtinimų statybą naudojant HESCO gynybines konstrukcijas. Kariai taip pat teikė inžinerinę paramą Bugo pasienio apsaugos rinktiniai, skaitant stebėjimo ir apsaugos postų statybą prie Lenkijos ir Ukrainos sienos Dorohusko, Medikos ir Korčiovos vietovėse. Šių priemonių imtasi po to, kai naktį sekmadienį Rusija dronais atakavo Ukrainą ir 2 dronai nukrito netoli Lenkijos sienos. Vienas iš jų apgadino traukinio Kyvas Varšuva lokomotyvą Jehodino stotyje esančio iš 2 km nuo Lenkijos sienos, o kitas pataikė į degalinę netoli Dorohusko Jehodino pasienio kontrolės punkto. Vakar šventajame musulmonų mieste Mekoje buvo paskelbtas oro pavojus dėl atakų vykstančių Saudo Arabijoje. Šalies civilinės saugos tarnyba paragino gyventojus išlaikyti ramybę ir vykdyti valdžios nurodymus. Sirenos kaukė ir Džidoje, Raudonosios jūros uostamiestyje, po sostinės Rijado svarbiausiame šalies prekybos centre. Netrukus abu įspėjimai buvo atšaukti. Tai pirmas kartas nuo konflikto su Husių sukilėliais paštrėjimo, kai pavojus buvo paskelbtas musulmonų piligrimystės centre Mekoje. Anksčiau šis miestas nebuvo taikinys.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Tarybos išvakarėse prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Anot jos svarbiausias aptariamas klausimas bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir tai, kas jau padaryta, ar jau turima pakankamai resursų. Taip pat bus aptariama bendra saugumo situacija, krašto apsaugos biudžeto vykdymas, įvertinta pėstininkų kovos mašinų šarvuočių įsigijimo eiga. Saugumo ir geopolitinė situacija Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Pranešama, kad pirmiausia norima aptarti oro erdvės saugumą. Per uždarą posėdį taip pat bus kalbama apie rūpjūčio pabaigoje vykusį Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizitą į Maskvą. Šiemet pasienyje su Baltarusija aptikta 12 migrantų iškastų tunelių. Išsamiau Gintaras Jenukevičius.
2: Šiais metais pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimų į Lietuvą. Reaguojant į šią tendenciją, valstybės sienos apsaugos tarnyba esą parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Taip pat skelbiama, kad šiuo klausimu bendradarbiaujama su ES sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Rūpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Lazdijų rajone pasienyje su Baltarusija įvykusio incidento metu pasieniečiams mėginant sulaikyti neteisėtus migrantus, vėliau teko bėgti nuo jų tunelio išlindus migrantų būriui. Konflikto metu esą taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Po šio incidento iš pareigų pasitraukė pasieniečių vadas.
1: Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu Lietuvos miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemones. Ta pačia diena startuoja ir šeštasis prezidento inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros, iššūkio pabaigoje aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Tuo metu Kaune rugsėjo 16-22 dienomis vyks pėsčiųjų ekskursijos pažindinės kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu. Rugsėjo 19-ąją rengiamos masinės riedynės. Dviratininkai, riedutininkai ir paspirtukininkai keliaus miesto gatvėmis, žaidimui bus atveriamas Karaliaus Mindaugo prospektas. Panevėžyje taip pat numatytos sporto ir socialinės iniciatyvos mokyklų konkursai žygiai bei disgolfo varžybos. Judumo savaitė baigsis rugsėjo 22-ąją minima diena be automobilio, kai gyventojai bus skatinami bent vieną įprastą kelionę automobiliu pakeisti ėjimų pėsčiomis, važiavimų dviračiu ar viešuoju transportu. Tarptautinė iniciatyva Europos judumo savaitė rengiama nuo 2002 metų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo kultūros komiteto posėdyje Kęstutis Vilkauskas žada trauktis iš vadovo pareigų. Ji turėtų pakeisti bendrapartietę buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Sprendimą keisti Seimo kultūros komiteto pirmininką anksčiau priėmė Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas. Nuspręsta, kad Vilkausko vietą komitete užims Aleknavičienė. Liepa komitetas rinkosi į neįlinį posėdį, tačiau socialdemokratas iš pareigų nebuvo atšauktas. Slapto balsavimo metu už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, tiek pat buvo prieš. Trauktis pats Vilkauskas atsisakė. Dalį partijos narių toks jo žingsnis nustebino, esą bendrapartietis apie politinės jėgos sprendimą buvo informuotas iš anksto. Vis tik po pokalbio su premjeru Vilkauskas sutiko perleisti kultūros komiteto vadovo pareigas. Bendrovė Via Lietuva Šakių rajone oficialiai atvers naujai įrengtus pėsčių ir dviračių takus. Didelę dalį pėsčių ir dviračių infrastruktūros plėtros darbų įgyvendino ir Šakių rajono savivaldybė. Per 14 mėnesių įgyvendinant 3 projektus 12 atkarpų buvo įrengta beveik 11 km naujų takų. Be variklio transporto infrastruktūros plėtra Šakių rajone bus tęsiama ir toliau. Artimiausiu metu planuojama įrengti 16 km ilgio dviračių taką kelio atkarpoje Šakiai Gelgaudiškis. Šiemet skirtinguose šalies regionuose planuojama įrengti ir sutvarkyti 55 km pėsčių ir dviračių takų. Pernai buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km tokių takų. Seimas ėmėsi išvelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame teisės ir teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 19 dieną. Dviračių gatvėje draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km per valandą greičiu ir lenkti. Todėl aplenkus dviratininką atimamas vairuotojo pažymėjimas ir skiriama bauda.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija neseniai 2 kartus taikėsi į jo lėktuvą. Šią informaciją Zelenskis atskleidė interviu amerikiečių televizijai CBS News. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Tiorė savo šalies visuomeniniam transliuotojui anksčiau sakė, kad Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas, kai lėktuvas kilo iš Moldovos skristi į Oslą rugsėjo 9-osios vizitui. Zelenskis teigia, kad tai yra Rusijos strategijos skirtos įbauginti jį ir kitus užsienio šalių lyderius dalis. Pasak jo, vienas ar du dronai į Moldovos oro erdvę skrido ir porą dienų vėliau, jam grįžtant į Ukrainą. Apie tai anksčiau nebuvo skelbta. Jemeno Husiai pareiškė, kad numušė Saudo Arabijos naikintuvą teikdami, jog į karo lėktuvą taikytasi vietoje pagamintų šaudmenių. Raketa oras-oras. Jemenas taip pat atmetė Saudo Arabijos teiginius, kad Husiai šią savaitę atakavo šventąjį Mekos miestą. Pasak Husių, jų operacijos esą nukreiptos prieš naftos objektus ir karinės bazės, kurios yra toli nuo šventųjų vietų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Geras FM. If you are...

0: Lenkas sukūrė programėlę, aptinkančią netoliese esančius meta išmaniuosius sakinius. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius sakinius ir įvertinti, kokio atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys sakiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti jiems apie tai nežinant. Portalui Business Insider 30-metis Pavelas Šidlovskis pasakojo sukūręs programėlę Sukov po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės, naudodami išmaniuosius sakinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Jo sukurta programėlė nuskaito Bluetooth signalus iš netoliese esančių renginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorių susijusių su žinomais išmaniųjų akinių modeliais. Programėlės naudotojams rodomas apytikslis atstumas iki netoliese esančių išmaniųjų akinių, o mokama jos versija gali veikti fone ir siųsti pranešimus, kai aptinkami suderinami akiniai. Šidlovskis teigia, kad jam ypač nerima kelia vaizdo įrašai, kuriuose moterų užkalbinimo meistrai naudoja išmaniuosius akinius, kad filmuotų susitikimus su moterimis, kurios rodos ne visada supranta, kad yra filmuojamos. Mes, kaip visuomenė, turime teisę bent jau žinoti, kad kažkas mus filmuoja, sakė jis. Pastaruoju metu meta išmanieji akiniai yra vis labiau kritikuojami, nerimaujant dėl to, kad žmonės ne visada supranta, kada yra filmuojami. Meta akiniuose yra LED indikatorius, kuris turi užsidegti, kai kamera filmuoja. Pasak Business Insider, bendrovė neseniai išjungė tūkstančius tokių akinių, kai paaiškėjo, kad vartotojai fiziškai sugadino indikatorius. Šidlovskis sakė, kad Europos Sąjungos reguliavimo institucijos susisiekė su juo, kad gautų daugiau informacijos apie jo sukurtą programėlę.
1: Radio stotis Geras

look up and

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė, laba diena. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristato naują lituanistikos ir baltistikos centrų užsienyje finansavimo modelį, pagal kurį šiai sričiai kasmet numatoma skirti apie 1 300 000 eurų, 53% daugiau nei iki šiol. Finansavimas pirmą kartą bus planuojamas 3 metų laikotarpiui. Pasaulio universitetuose ir mokslo institutuose veikia daugiau kaip 30 lituanistikos ir baltistikos centrų, kuriuose mokama lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, kultūros, supažindinama su šalies politika ir ekonomika. Ministerijos teigimu pagal naują modelį bus finansuojami ne tik ilgalaikiai dėstytojų darbai užsienio centruose, bet ir jų vizitai stažuotės Lietuvoje, studentų praktikos bei dalinės studijos, mokymo priemonių įsigymas ir lituanistinės veiklos sklaida. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė prokurorui grąžinti Fox Pay baudžiamąją bylą, kurioje vienas iš kaltinamųjų yra verslininkas Vilhelmas Germanas. Šiandienos nutartimi nuspręsta bylą perduoti Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui bei nustatyti pusmečio terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti. Teismas konstatavo, kad iki teisminio tyrimo metu didžioji dalis baudžiamosios bylos medžiagos į lietuvių kalbą buvo išversta panaudojus Europos komisijos administruojama vertimo įrankį e-translation. Kartu teismas pripažino, jog iki teisminio tyrimo metu nebuvo apklausti svarbus liudytojai. Rugsėjo pradžioje vykusiame posėdyje Fox Pay bylą gražinti prokurorui prašė Germano gynėjai. Jie teigia, kad kaltinamajame akte yra neiškumų, tikino, kad išverstos bylos tekstas nėra suprantamas. Seime surinkti parašai dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seime surinkti parašai reikalingi pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai. Valdančių atstovai anksčiau sakė, kad geriausiai išeitis būtų, jog pati Matijošaityte pasitrauktų iš pareigų. Ja kaip komisijos narė praėjusių metų pavasarį paskyrė Seimas tuomečio aušiečių deleguoto teisingumo ministro teikimu. Anksčiau skelbta, kad Matijošaityte, būdama advokate prieš Seimo rinkimus, konsultavo partiją Nemuno aušrą. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė šio bendradarbiavimo nedeklaravo.
1: 8 keleivių vežėjai dalyvauja Latvijos keleivių vežėjų asociacijos organizuojamoje protesto akcijoje, per kurią atšaukta iki 3000 regioninių autobusų reisų. Protesto akcija diena be regioninio viešojo transporto vyksta šiandien. Vežėjų skaičiavimais protestas gali paveikti iki 3000 regioninių autobusų reisų ir iki 60 000 keleivių. Bendrovė šių reisų nevykdys visą dieną. Apie tai buvo informuotos vietos valdžios institucijos. Tuo metu keli kiti keleivių vežėjai proteste nedalyvaus, nes turi trumpalaikę sutartis arba jų padėtis yra kitokia. Pavyzdžiui, jų sutartys neseniai buvo indeksuotos. Vežėjai esą yra priversti imtis drastiškų priemonių, nes iki šiol vyriausybė tik dalijo pažadus be kita ko dėl ilgalaikių sutarčių indeksavimo tvarkos pakeitimų. Neišsprendus problemos, vežėjai jau svarsto galimybę rugsėjo 30 dieną surengti dar vieną protesto akciją.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamąjį nuosprendį Druskininkų merui Ričardui Malinauskui, savivaldybės taryba kitos savaitės pradžioje planuoja išsirinkti laikinąjį merą. Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikiu nuteistam Druskininkų merui Malinauskui. Po teismo verdikto nuosprendį šioje byloje įsiteisėjo iškart. Kadangi nuosprendis Malinauskui nepakeistas, ilgametis Druskininkų meras negali toliau eiti pareigų, o vyriausioji rinkimų komisija tikriausiai ketvirtadienį panaikins mero įgaliojimus pagal rinkimų kodekso reikalavimus. Kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų šiuo metu yra likę mažiau kaip metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebebūtų rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eitų savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Malinauskas, kuriam dabar yra 61 metai, Druskininkų savivaldybės mero pareigas ėjo nuo 2000 metų balandžio 7 dienos. Per pastarąjį mėnesį labiausiai smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas, rodo naujausia Elta užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu partijų reitingų viršūnėje toliau rikiuojasi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai bei Lietuvos socialdemokratų partija. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis palankiausiai gyventojai vertina kadenciją baigusius prezidentus Valdą Adamkų bei prezidentę Dalią Grybauskaitę. Per paskutinį mėnesį labiausiai pasikeitė Nausėdos vertinimas. Palankiai vertinančių gyventojų dalis sumažėjo nuo 52 iki 43%. 5% sumažėjo ir palankiai vertinančių visuomenininką Andrių Tapiną bei žurnalistą Edmundą Jakilaitį. Jeigu artimiausią sekmadienį vyktų Seimo rinkimai, didžiausio palaikymo sulauktų Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 12,8% ir LSDP 12,5% rinkėjų balsų. Toliau rikiuotųsi Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, kurią palaikytų 10,5% respondentų, Nemuno aušra 9,1%, liberalų sąjūdis 6,6%, demokratų sąjunga vardan Lietuvos 5,4%. Paklaidos ribose lygi Lyginant su Liepos mėnesio apklausa padidėjo nacionalinį susivienimą palaikančių gyventojų dalis nuo 2,6 iki 5,3%. Pasak teismo, Šarūnas Stepukonis Baltcap įmonėje turi atlyginti beveik 6 milijonų eurų žalą, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Keliasdešimties milijonų eurų švaistymo įtariamas buvęs Baltcap fondo partneris Šarūnas Stepukonis vienai fondo įmonių turi atlyginti mažiausiai 5,8 milijonų eurų žalą. Tai pirmas teismo sprendimas, kuriuo šiuo metu kalinamam Stepukoniui priteista atlyginti jo padarytą žalą. Be to teismas išaiškino šalims, kad per 30 dienų jos turi teisę sudaryti taikos sutartį ir pateikti ją teismui, o ją patvirtinus teismas panaikintų priimtą sprendimą ir bylą nutrauktų. Kol sprendžiamas taikos sutarties klausimas, stabdomas apeliacinio skundo padavimo terminas.
1: Lietuvos siena su Baltarusija pastarąją parą neteisėtai kirsti bandė 15 migrantų, tačiau ne vienas jų į šalies teritoriją nepateko. Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 29 neteisėtų seniečių, o Lenkija pranešė pirmadienį fiksavusi vieną tokį asmenį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.

0: Indonezijoje per savaitę nuo gaisrų išgelbėti 6 orangutanai. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Indonezijos Borneo saloje išsiautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutanai, skaitant 2 žinomus jauniklius, pranešė vietos valdžios institucijos ir gelbėtojai. Taip, bendras per mėnesį išgelbėtų gyvūnų skaičius išaugo iki 15. Primatai, kuriems grėsė išnykimas, buvo išgelbėti iš plantacijų atokioje kaimiškoje vakarų Kalimantano provincijoje, Indonezijai priklausančioje Borneo salos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atkirtus kelią į jų miško buveinę. Didžiulis gaisras siautė vos už 200 metrų nuo tos vietos, kur buvo rasta šių primatų grupė. Dėl šios situacijos orangutanai neteko saugaus kelio atgal į savo buveinę. Jie galėjo judėti tik iš vienos plantacijos į kitą. Be to, kad orangutanams kilo liepsnų ir dūmų grėsmė, jų judėjimas tarp plantacijų taip pat gali padidinti susidūrimus ir konfliktus su žmonių bendruomenėmis. Padedant gyventojams ir plantacijų darbininkams buvo išgelbėti 4 orangutanai, o vėliau dar viena motina su jaunikliu. Gelbėtojai turėjo užmigdyti gyvūnus, kad sumažintų stresą ir sužalojimų riziką. Visi 6 buvo nuvežti į reabilitacijos centrą Kotepango mieste. Orangutanai yra endeminė Borneo ir Sumatro salų rūšis. Tai 2 vietos labiausiai nukentėjusios nuo miškų gaisrų, kurie sunaikino didžiulius žemės plotus ir paskleidė dvokiantį smogą, pasiekusi net Malaiziją ir Singapūrą. Indonezijos vyriausybė teigia, kad nuo sausio iki liepos visoje šalyje išdegė daugiau nei 202 tūkstančiai hektarų žemės. Rūpiučio mėnesio duomenys dar nėra paskelbti. Greenpeace vertinimais paremtais vyriausybės duomenimis apie 35 milijonai žmonių Indonezijoje patiria toksiško smogo poveikį.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė. Labą dieną. Vilniaus apygardos teismas pradėjo skelbti sprendimą 2021 m. riaušių prie Seimo byloje. Dalies nuteistųjų skundus teismas atmetė, tad jie lieka kaltais dėl dalyvavimo riaušiuose. Tiesa, viena kaltinamųjų Astra Genovaitė Strauskaitė buvo išteisinta. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija apeliacinių skundų šioje byloje baigė nagrinėti balandžio mėnesį. Teisėjai išnagrinėjo daugiau nei 60 skundų. Paskelbtų nuosprendžių 6 asmenys buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, 2 paskirtos laisvės apribojimo bausmės, 3 realios laisvės atėmimo bausmės, o 75 kaltinamiesiems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas. Teismas kaltų dėl riaušių šioje byloje pripažino anksčiau už finansinius susikaltimus teistą Antaną Kandrotą pravardę Celofanas, jam skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Riaušių byloje nuteistas ir aktyvus įvairių protestų dalyvis Andrėjus Lobovas, jam skirta lygtinė 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Apkaltinamai nuosprendį išgirdo ir kovinio sporto atstovas Arnoldas Misiūnas, jam skirta 1 metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant 1,5 metų laikotarpiui. Kaltinamiesiems taip pat skirtos baudžiamojo poveikio priemonės nuo 500 iki 2000 eurų dydžio įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, jie sumokant per 1 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Iš viso skirta 142 tūkstančiai eurų įmokų į minėtą fondą. Civiliams ieškovams byloje priteista apie 112 tūkstančių eurų žalos atlyginimo. Lenkijoje šį rytą buvo sustabdyta Žešuvo ir Liublino oro uostų veikla, o keliuose 2 vaivadijų rajonuose paskelbtas oro pavojus dėl Rusijos oro atakos Ukrainos vakariniuose regionuose. Maždaug 8 valandą Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė paskelbė pranešimą, kad dėl Rusijos atakos dronų veiklos Ukrainos vakariniuose regionuose į orą pakelta Lenkijos aviacija, o antžeminės pajėgos pereina į padidintą parengties režimą. Netrukus po 8 valandos ryto buvo paskelbtas oro pavojų signalas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų regionuose. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pristato ateinančių metų prioritetus Europos parlamento nariams ir Kanados ministrui pirmininkui Markui Carneyui. Jos metinis pranešimas apie ES padėtį skamba įsibėgėjant bendrijos pastangoms stiprinti ryšius su Kanada įvairiose srityse, nuo investicijų į dirbtinį intelektą iki energijos išteklių tiekimo. Kalbos kaip garbės svečias klausės ir Carneys, kuris kitą dieną pats kreipsis į parlamentą Strasbūre. Carneys yra pirmasis užsienio vyriausybės vadovas, dalyvavęs kasmetinėme pranešime apie ES padėtį, o jo vizitas turėtų suteikti postumį pasirengimui kitą mėnesį Monrealyje vyksančiam ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimui. Kanados ministras pirmininkas siekia su 27 valstybių bloku sukurti unikalų aljansą, abiems pusėms mėginant sumažinti priklausomybę nuo priešiškai nusiteikusių jungtinių valstijų. Jungtinių valstijų muitų ir Kinijos konkurencijos spaudžiami Briuselis ir Otava siekia toliau plėtoti jau ir taip glaudų bendradarbiavimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Artėjantis ruduo leidyklose žada pažerti šūsnį literatūros naujienų. Kauno knygų mugė rugsėjį taps vieta, kurioje jos pirmą kartą bus pristatytos skaitytojams. Susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Rodos kiekvienas mugės renginys ieškos artimiausio kelio į skaitytojo širdį. Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Mugės naujienų sąrašas margas. Jame ir prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui skirtos knygos, ir nauji istoriniai tyrimai, ir poezijos atradimai, grožinė literatūra, psichologija, gastronomija. Didžiulį naujienų derlių Kaunui rengia vaikų, paauglių ir jaunimo literatūros leidėjai. Iš viso Kauno knygų mugėje bus pristatyta daugiau nei 100 literatūros naujienų. Viena ryškiausių Kauno knygų mugės premjerų nebijotinai bus skirta kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. Šiemet minimas jo šimtmetis. Į mugę atkeliauja dvi šiai sukakčiai skirtos knygos, o prezidento gimtojo miesto žmonės pirmieji turės galimybę jas pasklaidyti ir paskaityti. Leidykla Tyto Alba mugėje pristatys Ramintos Jonikaitės literatūrinę kelionę per prezidento Adamkaus išskirtinį dramatiškų istorijos įvykių paženklintą gyvenimą. Antroji šiai iškiliai asmenybei skirta naujiena Tyto Albos išleisti Arno Ališausko pokalbiai su Alma Adamkiene. Abu leidiniai skirtingais rakursais gręžiasi į Adamkaus gyvenimą, asmenybę ir jo paliktą pėdsaką. Prezidento šimtmetis suteikia progą dar kartą pažvelgti ne tik į politinę jo biografiją, bet ir knygose atrasti ypatingą žmogų.
0: Radijos stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Panevėžio apylinkės teismas pilnai patenkino prokuratūros prašymą ir dar mėnesiui pratęsė suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamai jo buvusiai sutuoktiniai Justinai Sadauskienei. Neviešas posėdis vyko nuotoliniu būdu. Anksčiau prokuroras prašydavo suėmimą pratęsti ilgesniems terminams, pavyzdžiui, 3 mėnesiams. Įtariamosios Sadauskienės advokato teigimu šį kart trumpesnio termino paprašyta, nes apylinkės teismas gali sankcionuoti tik iki pusės metų trunkantį suėmimą. Įtariamoji buvo suimta balandį, po mėnesio suės pusė metų, kai moteris laikoma nelaisvėje. Anksčiau buvo skelbta, kad Sadauskieniai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Buvusios poros mažamečiai vaikai dabar auga pas nužudytojo tėvus, kalėjime laikoma motina neturi galimybės matyti su savo atžalomis. Po incidento prie mečetės Kauno valdžia tikina, kad tvarka esą padės užtikrinti diegiamos kameros. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Policija pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės šioje vietoje diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros. Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjas teigia, kad 12 papildomų vaizdo stebėjimo kamerų bus įrengtos Ramybės parke ir jo prieigose iš Totorių, Trakų ir Bažnyčios gatvių pusių. Kauno apskrities policija anksčiau pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ar trukdymo atlikti religinės apeigas po įvykių prie mečetės. Vidaus reikalų ministras teigia, kad ši situacija rodo augančią įtampą, todėl situacija turėtų įvertinti valstybės saugumo departamentas. Tuo metu premjeras ragino vengti tolesnės konflikto eskalacijos.
1: Užsienio žinios. Los Andželė sudužus Jungtinių valstijų naujienų sraigtasparniui, kuriuo skridę žurnalistai nušvietė mirtiną autobuso avariją, žuvo 3 žmonės. Miesto žiniasklaida skubėjo nušviesti mirtiną avariją, kai padidinto pravažumo automobilis rėžėsi į autobusą Chatsworth rajone, į šiaurės vakarus nuo miesto centro. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės, daug buvo sužįsta. Los Andželė naujienų tarnybos nuolat skraido virš didelių incidentų vietų. Autobuso avarijos vietoje buvę žurnalistai sakė, kad pasigirdo stiprus sprogimas, o kai kurie teigė matė maždaug už kvartalo nukrintantį sraigtasparnį ir į orą pakilusį dūmų stulpą. Nustatyta, kad 3 žmonės įvykio vietoje mirė, vienas nežinomos būklės išvežtas į vietos ligoninę. Vienas iš žuvusių regis buvo pešesis buvęs ant žemės, kai sudužo sraigtasparnis. Gelbėtojai ieško 10 žmonių dingusių Gazoje sugriuvus daugiabučiai. Per nelaimę žuvo 8 žmonės, tarp kurių buvo vaikų, pranešė karo nuniokotos palestiniečių teritorijos pareigūnai. Gazos ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad Tal Al-Havos rajone esančiame 6 aukštų pastate gyveno dėl karo su Izraeliu namus palikę žmonės. Pastatas užgriuvo gyvenamosius namus ir netoliese stovėjusias palapines. Per Izraelio smūgius buvo pažeistos pastato konstrukcijos. Iš griuvėsių ištraukti 8 žuvusių, tarp jų ir vaikų kūnai ir 15 sužeistų žmonių. Daugiau kaip 60 žmonių laikomi dingusiais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino ES atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai – tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, ES šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino ES padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą, kurioje iš pradžių buvo numatyta atsisakyti erzinančių pranešimų. Tačiau valstybės narės priešinasi straipsniui, kuris, pasak koalicijos, būtų leidęs vartotojams vieną kartą nustatyti privatumo nuostatas ir labai retai matyti kitą slapukų pranešimą. Reforma įsigalios tik po to, kai Europos parlamentas ir 27 valstybės narės susitars dėl galutinės versijos. Nėra jokio pagrįsto pateisinamo atmesti komisijos pasiūlymą ir išlaikyti dabartinę slapukų pranešimų katastrofą, teigė Europos skaitmeninių teisių centro atstovė.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: duomenis. Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: mic. Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Ta daryti etikos sargai nutarė šiandien vykusiame komisijos posėdyje, kuriame vertino Kauno rajono savivaldybės prašymą ištirti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto direktoriaus pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus. Anksčiau skelbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Skaičiuojama, kad 2022-6 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmonė sudarė 29 nekonkursinės viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė laikinai nuo pareigų nušalino Raudondvario dvaro laikinąją direktorę Kotryną Ingą Morkūnaitę ir jos pavaduotoją Morkūną. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą bei viešųjų pirkimų tarnybą. Seimo antikorupcijos komisija taip pat nutarė vertinti galimą sisteminį nepotizmą valstybės mastu, kartu įvertinant situaciją Raudondvario dvare. Prezidentas sako iki spalio pabaigos besitikintis turėti galutinius atsakymus, kaip ateityje atrodys Jungtinių valstijų karių rotacija Lietuvoje. Šalies vadovas tikėsi, kad daugiau šiuo klausimu paaiškės ir po Jungtinėse valstijose viešėsiančio užsienio reikalų ministro susitikimo su valstybės sekretoriumi. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, Lietuvoje liko nedidelė jų dalis. Lietuvos ambasadorius NATO rugpjūtį tvirtino, kad Lietuva iš Vašingtono sulaukė teigiamų signalų dėl karių buvimo šalyje. Amerikiečiai Lietuvoje karių batalionus reguliariai dislokuodavo nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Iš užsienio. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas Baltarusijos bendrovėms Lakokraska ir koncernui Belesbumprom. Po derybų Minske pareiškė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Minskas paleidžia 25 politinius kalinius. Kaulas taip pat pranešė, kad Jungtinių valstijų delegacijos darbas Baltarusijoje yra baigtas. Šalys aptarė tarptautinius klausimus, dvišalės darbotvarkės klausimus ir kitus abipusiai svarbius klausimus, taip pat suderino tarpinį susitarimą. Šalys tęs darbas spręsdamos likusius klausimus, kai visi bus išspręsti ir suderinti abiejų šalių bus papildomai paleidžiami asmenys ir atšaukiamos sankcijos Baltarusijos įmonėms, pareiškė Kaulas. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pateikė kaltinimus 5 asmenims dėl įtariamo Rusijos sąmokslo susijusio su sekimu, verbavimu ir užsakomosiomis žmogžudystėmis, skelbiama paviešintame kaltinamajame akte. Jame nurodyta, kad 5 asmenys dirbo Rusijos žvalgybos tarnyboms ir turėjo vykdyti išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje. Šie asmenys vis dar yra laisvėje. Teisingumo departamento teigimu šis tinklas, kaip įtariama, užverbavo kelis asmenys Jungtinėse valstijose, kad jie vykdytų Rusijos disidentų stebėjimą, įskaitant vieną gyvenantį Jungtinėse valstijose ir vieną Lietuvoje. Rusijos ambasada Jungtinėse valstijose iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti situaciją. Rusija anksčiau yra neigusi vykdanti tokias operacijas užsienio valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas veikiausiai Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris esą buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Jis perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, tobulinti reikėtų dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą. Prezidentas tikino keliantis klausimą krašto apsaugos ministerijai, kaip greitai jį judės įgyvendindama alternatyves bepiločių numušimo priemonės. Jis pabrėžė, kad didelės apimties masyvi operacija prieš NATO valstybės šiandien ir artimiausius metus esą nėra svarstoma. Ministrų kabinetas nusprendė atšaukti ekstremalią situaciją, kuri dėl siautusios audros visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Ją atšaukti pasiūlė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vertinimu grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Centro patarėjas kiek anksčiau teigė, kad tvarkyti su audros padariniais valstybei pakanka ir kitų įrankių. Žemės ūkio ministro atstovas teigia, kad ministerija jau yra surinkusi duomenis iš ūkininkų apie nuostolius. Deklaruota 25 tūkstančiai hektarų paveikto ploto. Kiek reikės lėšų kompensacijoms, kol kas neaišku. Ekstremalios situacijos paskelbimas atvėrė galimybę Lietuvai kreiptis dėl europinės paramos nukentėjusiems ūkininkams. Smuko palankus prezidento vertinimas. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Per pastarąjį mėnesį labiausiai smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas, rodo naujausia Elta užsakymą atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Palankiai vertinančių gyventojų dalis sumažėjo nuo 52 iki 43%. 5% sumažėjo ir palankiai vertinančių visuomenininką Andrių Tapną bei žurnalistą Edmundą Jakilaitį. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis palankiausiai gyventojai vertina kadenciją baigusius prezidentus.
1: Tęsime žinias. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, o šalį jis galėjo pasiekti per Lietuvą, šiandien pranešė pareigūnai. Pirmadienį radus bepilotį nustatyta, kad jis buvo ginkluotas, žurnalistams sakė karinių reikalų prokuroras. Pasak jo, kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Gynybos ministras pirmadienį pranešė, kad kariškiai droną aptiko jūroje ir jį ištraukė. Pasak Lenkijos žiniasklaidos, šis dronas galėjo būti tas pats pilotės orlaivis, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigė, kad gyventojų nutarta netrukdyti atsižvelgiant į objekto skrydžio teritoriją ir įvykio laiką. Nuo karo Irane pradžios vasario pabaigoje ES iškastinio kuro importui papildomai išleido 90 milijardų eurų šiandien, pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Pasak jos, laivybos Hormūzo sąsiauryje apribojimai dar kartą skaudžiai parodė, kiek Europai kainuoja jos priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro. Europos komisija siekia iki 2040-ųjų padvigubinti iš vietinių energijos išteklių pagaminamos elektros energijos dalį. Skaičiuojama, kad tai iki to laiko leistų sutaupyti iki 260 milijardų eurų iškastinio kuro importo išlaidų. Pasak Ursulos von der Leyen, siekiant užtikrinti pagamintos energijos prieinamumą, reikėtų sparčiau plėsti elektros tinklų jungtis, didinti energijos kaupimo pajėgumus ir investicijas. Europos komisijos pirmininkė šiandien skaitė metinį pranešimą apie ES padėtį.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: problema.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Dabar LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, įvestas planas skydas, pranešė policijos departamentas. Jo teigimu, dronas apaugė žolėmis, pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu, rastasis dronas esą nepanašus į rusiškus karinius dronus. Policijos departamento atstovas sakė, kad pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas, nesudužęs. Jį rado girininkas. Pasak pareigūnų, detalesnė informacija, koks tai dronas, bus suteikta vėliau apžiūrėjus įvykio vietą. Pasieniečiai operacijų Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnybą. Jos teigimo asmenys antradienį sulaikyti vykdant ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnybą. Antradienį ryte Alytuje buvo sulaikytas vyras, o netrukus Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė ir net tarnyboje buvusi Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Šiame ikiteisminėme tyrime pasieniečiai praėjusią savaitę dar buvo sulaikę 7 asmenys, tarp jų 2 Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Taip pat antradienį pareigūnai Varėnos rajone surengė kitą operaciją. Jie sulaikė 2 vyrus įtariamą susijusių su kontrabanda. Tuo pat metu kita pasieniečių grupė įtariant prasidėjus prie minėtos nusikalstamos veikos irgi Varėnos rajone sulaikė tarnyboje buvusius Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos vyresnįjį pasienietį bei jaunesnįjį specialistą. Etikos komisija rinks papildomą informaciją dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Ta daryti etikos sargai nutarė šiandien vykusiame komisijos posėdyje, kuriame vertino Kauno rajono savivalybės prašymą ištirti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto direktoriaus pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus. Anksčiau skelbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė laikinai nuo pareigų nušalino Raudondvario dvaro laikinąją direktorę Kotryną Ingą Morkūnaitę ir jos pavaduotoją Morkūną. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą bei viešųjų pirkimų tarnybą.
1: Tęsime žinias. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Apie tai, kad paleidžiami politiniai kaliniai bus atvežti į Lietuvą, kiek anksčiau patvirtino Svetlanos Cichanauskojos patarėjas. Dėl kalinių paleidimo susitarta Baltarusijoje apsilankius Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialiam pasiuntiniui Baltarusijai Johnui Cowley. Savo ruoštu Vašingtonas atšauks sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai ir miškininkystės koncernui. Lietuvos banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut patvirtino patyrusi tapatybės suklastojimo ataką, per kurią klientų informacija buvo perduota neįgaliotai trečiai šaliai, apsimetusi į vyriausybinę agentūrą. Teigiama, kad ataka paveikė 680 Revolut klientų keliose Europos šalyse. Bendrovė tikino, kad jo sistemos ir klientų lėšos esą nenukentėjo. Skelbiama, kad paviešinti duomenys apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenys, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, elektroninio pašto adresus ir telefoną. Numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuotojų pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dėl neteisėtos automobilių nuomos Nemuno aušrai netekus pusmečio dotacijos, toks pats likimas gresia ir Lietuvos regionų partijai. Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrėjai siūlo ją pripažinti pažeidus įstatymus nuomojantis automobilį iš partijos narių. Kaip teigiama, sprendimo projekte siūloma pripažinti, kad regionų partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą, valstybės biudžeto asignavimus panaudodama ne pagal paskirtį. Tyrimo duomenimis partija galėjo pažeisti šį įstatymą panaudodama apie 34 tūkstančius eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms. Nesusijusioms su partijos veikla, bei beveik 11 tūkstančių eurų partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų komisijos tyrėja laiko 76 tūkstančių eurų pavedimus partijos nariui, nepagrindžiančiam automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Sprendimo projektą dėl partijos galimai padarytų pažeidimų komisija planavo svarstyti ketvirtadienio posėdyje, bet šis klausimas greičiausiai bus atidėtas. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus. Tarp priemonių generatorių rezervo sudarymas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Siekiama, kad elektros tiekimas ekstremaliųjų situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Šiuo metu ESO rezerve yra vos 200 generatorių. Po rugpjūtį praūžusios audros dalis gyventojų elektros neturėjo beveik 3 savaites. Teismas dar mėnesiui pratęsė suėmimą paramediko nužudimo įtariamai buvusiai sutuoktiniai. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Panevėžio apylinkės teismas pilnai patenkino prokuratūros prašymą ir dar mėnesiui pratęsė suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamai jo buvusiai sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai. Neviešas posėdis vyko nuotoliniu būdu. Anksčiau prokuroras prašydavo suėmimą pratęsti ilgesniems terminams, pavyzdžiui, 3 mėnesiams. Įtariamoji buvo suimta balandį, po mėnesio suės pusė metų, kai moteris laikoma nelaisvėje.
1: Tęsame žinias. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas šiandien pareiškė, kad po maždaug mėnesio ketina vėl apsilankyti Minske ir tikisi pasiekti, kad būtų išlaisvinti dar 400 kalinių. Šiandien Baltarusija paleido 25 politinius kalinius. Jungtinės valstijos už jų paleidimą panaikins sankcijas dviem šios izoliuotos šalies bendrovėms. Vakarų šalys sankcijas Baltarusijai vedė dėl 2020 metais vykdytų represijų, o 2022 nustatė papildomų ribojimų Minskui leidus Maskvai pasinaudoti Baltarusijos teritorija invazijai į Ukrainą. Sulaikymus Baltarusijoje stebinčios nepriklausomo žmogaus teisų organizacijos Vesna duomenimis šiuo metu šioje šalyje yra 912 politinių kalinių. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumui, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai. Ministras taip pat pabrėžė, kad 18-ojo inžinerijos pulko kariai jau vykdo užduotis stiprindami kontrolės punktus ir infrastruktūrą palei Lenkijos ir Ukrainos sieną. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė pranešė, kad taip pat dislokuotas 4-asis inžinerijos pulkas statomis stebėjimo ir apsaugos postai. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė, kad ateinančiais mėnesiais pasienio punktai veiks specialiuoju režimu.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM.
1: Your music

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Lenkas sukūrė programėlę, aptinkančią netoliese esančius meta išmaniuosius sakinius. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Vienas Lenkų programinės įrangos kurie sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius sakinius ir įvertinti, kokio atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys sakiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti jiems apie tai nežinant. Portalui Business Insider 30-metis Pavelas Šidlovskis pasakojo sukūręs programėlę Sukov, po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės, naudodami išmaniuosius sakinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Jo sukurta programėlė nuskaito Bluetooth signalus iš netoliese esančių įrenginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorių susijusių su žinomais išmaniųjų akinių modeliais. Programėlės naudotojams rodomas apytikslis atstumas iki netoliese esančių išmaniųjų akinių, o mokama jos versija gali veikti fone ir siųsti pranešimus, kaip tinkami suderinami akiniai. Šidlovskis teigia, kad jam ypač nerima kelia vaizdo įrašai, kuriuose moterų užkalbinimo meistrai naudoja išmaniuosius akinius, kad filmuotų susitikimus su moterimis, kurios rodos ne visada supranta, kad yra filmuojamos. Mes, kaip visuomenė, turime teisę bent jau žinoti, kad kažkas mus filmuoja, sakė jis. Pastaruoju metu meta išmanieji akiniai yra vis labiau kritikuojami, nerimaujant dėl to, kad žmonės ne visada supranta, kada yra filmuojami. Meta akiniuose yra LED indikatorius, kuris turi užsidegti, kai kamera filmuoja. Pasak Business Insider, bendrovė neseniai išjungė tūkstančius tokių akinių, kai paaiškėjo, kad vartotojai fiziškai sugadino indikatorius. Šidlovskis sakė, kad ES reguliavimo institucijos susisiekė su juo, kad gautų daugiau informacijos apie jo sukurtą programėlę.
1: Radio stotis Geras FM.

Indonezijoje per savaitę nuo gaisrų išgelbėti 6 orangutanai. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Indonezijos Borneo saloje išsiautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutanai, skaitant 2 žinomus jauniklius, pranešė vietos valdžios institucijos ir

0: Gelbėtojai. Taip, bendras per mėnesį išgelbėtų gyvūnų skaičius išaugo iki 15. Primatai, kuriems grėsė išnykimas, buvo išgelbėti iš plantacijų atokioje kaimiškoje vakarų Kalimantano provincijoje, Indonezijai priklausančioje Borneo salos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atkirtus kelią į jų miško buveinę. Didžiulis gaisras siautė vos už 200 metrų nuo tos vietos, kur buvo rasta šių primatų grupė. Dėl šios situacijos rangutanai neteko saugaus kelio atgal į savo buveinę, jie galėjo judėti tik iš vienos plantacijos į kitą. Be to, kad orangutanams kilo liepsnų ir dūmų grėsmė, jų judėjimas tarp plantacijų taip pat gali padidinti susidūrimus ir konfliktus su žmonių bendruomenėmis. Padedant gyventojams ir plantacijų darbininkams buvo išgelbėti 4 orangutanai, o vėliau dar viena motina su jaunikliu. Gelbėtojai turėjo užmigdyti gyvūnus, kad sumažintų stresą ir sužalojimų riziką. Visi 6 buvo nuvežti į reabilitacijos centrą Kotepango mieste. Orangutanai yra endeminė Borneo ir Sumatros salų rūšis. Tai 2 vietos labiausiai nukentėjusios nuo miškų gaisrų, kurie sunaikino didžiulius žemės plotus ir paskleidė dvokiantį smogą, pasiekusi net Malaiziją ir Singapūrą. Indonezijos vyriausybė teigia, kad nuo sausio iki liepos visoje šalyje išdegė daugiau nei 202 tūkstančiai hektarų žemės. Rūpiučio mėnesio duomenys dar nėra paskelbti. Greenpeace vertinimais paremtais vyriausybės duomenėmis apie 35 milijonai žmonių Indonezijoje patiria toksiško smogo poveikį.
1: Radio stotis Geras FM.
2: As we go a little something

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino ES atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios

0: skiriančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, Europos Sąjungos šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino Europos Sąjungą padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą, kurioje iš pradžių buvo numatyta atsisakyti erzinančių pranešimų. Tačiau valstybės narės priešinasi straipsniui, kuris pasak koalicijos būtų leidęs vartotojams vieną kartą nustatyti privatumo nuostatas ir labai retai matyti kitą slapukų pranešimą. Reforma įsigalios tik po to, kai Europos parlamentas ir 27 valstybės narės susitars dėl galutinės versijos. Nėra jokio pagrįsto pateisinamo atmesti komisijos pasiūlymą ir išlaikyti dabartinę slapukų pranešimų katastrofą, teigė Europos skaitmeninių teisių centro atstovė.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.